yaskaw kiko paniko. Kiking kahaton Dios tayo yarispan. Dios tapis, iya mama tapis. Michi kuna tapis, pusa kuna tapis. Pusi chispa, ayan ispami kausa nakangi. Tuki kamba kausa ipi Dios bendisiachon.